आरोशी यदि पैदा खाएगी अश्ला तो उन्हें इश्ला तह पैदा खाए जैसे ये आज अपा आरो इनफॉरमेशन ना तो नोट सिंको यदि लोसीता बीवर जेक ये आज तो दाल ने तो उन्हें 505-495-8996 ये आज दाल ने तो ले आरो ये यदि पाइन हेल्थ फेयर ये तो बचना हो आरो ले दी जून ना दिन स्टाइल कास्ट में इंटर इंग्लिश ای اصلا تا که داز که از آپن آدون لیت خاره که داز که از دول لی ای یا دی پاین هاس گو مارتای پرپس بیلدین گونه ای آجل داوش آخ دول لی آرو دی سپیشل گیست دو اکتیویتیز ای داوش لان دول لی آرو ای اصلا دی اینیشیدیوز ای اصلا داوش لان دول لی ای یا دی داوش آگیش ای دی پاین هیل هیلث سنر ای آج آرو نادی کنگ داوش لان گوشی دی لوری پرسل ای آج بچی داوش نه